hey, papa kojo. Na ahu te sɛ na yiri sɛ wo na die nyame adom otimi da pa. Wasi jaa wo mu ba ya jama mi amen kamasem. Me hunye bia ne jaa nyame adom nyame adom. Eye dwane ahomasoɔ.

0: wo me bo dua ma sei otumi ka se wu ana se wu mre bi sei ana se yare da ho mre tintin sei aha
1: all right asi dog emu edemu yopo e was wedru aya agna swedru peter
0: yo
1: was a great work o boy juma
0: ba asi pa me ni abey ma peter
1: swedru for ni nyina ni aji
0: o ma bi
1: mu papa papa papa
0: okay
1: all right okay dog asi mi musa se enti e ba ni sa obeti ma dane ana
0: obetimi adane dua enipa abo de kama de no ntimi nane enti eno no de obeye ne se obedwura wo na wasuro awurade nyankopon obo ade no na waye papa enti na ye dwura wo ho wi a na ya ka kire se suro awurade nyankopon na ye papa jinidi suro no ye ka se suro obi a na esese wudi obu oni ni die ni ahopopo ekọ nanim so ati ase
1: pa
0: jinidi jinanu mu nsam ni di se de woka bi aye nokre obi kura timi kasa nyankopon bi ni ho na no chọ sem ne kasa ojeje ntwie ne kasa ifi se se abode e wo ho na wo se wo bade ni ho a na che se wo pese obesu ade
2: o wi no se oponkwa ho ani hwa na de ma no
0: mo hwa na ma oponkwa ho de
1: ni pa di di wi a na to ni service
0: ni so se wo ko si ifi a wo se wo ye fiura
1: eh
0: wo si dan a wo se wo ye dan ura so ho ubie company a wo se wo ni company ni ura ofa bai wo ti asori a wo se wo na wo ye founder eh na de obo osoro ni asase ni mu ni ema nyina no osi woni ho
1: woni ho
0: na wo de owo ho
1: all right
0: wo ya abode e ntisa wo ya abode de ya obo ade bi obo bi common sense en kire wo se obo ade ho
1: okay dog atem abekwase
0: mo
1: ana ye se bright odifi eba wa kire ade o roman as school ni mu
0: mo
1: ana odeba
0: mo
1: o se o kire onyume no person busa se eno men do nimni se no men ye betima sesa no na e kama no so ye betimi adane na na
0: kama no onyankopon ani mu pe e na ye kɔ kɔsere na ɔno mɔmɔ di akye nipa ni ntimi nka ngyerɛ sɛ de ye dane dua metima ka yɔ madane enti no afiri hɔ ama wo ho atɔ no kama de no mintimi nane nka ngyerɛ sɛ ne ya wo ho atɔ metimi abɔmpa ya ama wo kama de no asere nanso so mintimi nhyɛ wo sɛ ne ya mu ayɛ na ba sɛ ti sɛ de nɛ me dane dua ne wie a me sɛ ma wie no kama de no me wie a gye sɛ wo wo hu sɛ abam ebetumi aba nɛ betumi aba kyena ba dua dane no de me dane ne ne wie a mfa nsɛ bi a ɛsɛ sɛ me fa haban bi me fa wie na me de gu nsuom na me de kanche na me de ye biribi de ma wo na me dwura wo ti me ye wie na bi a wo dwura wo ho 7 days e wie a me nim sɛ ma wie dua ne na wo so bi wo kama de ne nte sa bisa kama de no e nyankopon na de manti ye kona nim kwosere no na wagina wo akoma abubu so e de ahu mobodi a chew te no ni nipa ni ho ahoden
2: okay
0: so ti ase aha me fa ne se bia me obi aye wo bone ye mfa awura no a wa ye ababa wa ne bone no ye mfa to
1: okay
0: se si ye se obefre se ye nkopa chew ma no a ye ye betimi akopa chew na se be ya wo de be che no no one fine channel. In the end, yes, come at the end of sanity.
1: Okay.
0: Say, oh, sir, when you're going to say, on fa, ubi bone in channel, na, on nomonoa. Won't mean, shall no send, Yanko Pon, Mra Macassa, Fache, idiot, a quaint biaso, and so did che. Mra, or no, the open way, was a minni, a minni, minami cum, minami pra, minamisa. Into no, no, no, or ye to me, yonder be no cousin Yanko Pon to me. Me nka ne se wo to me me kan se wo ye to me enti obi nto ne fo
1: okay
0: wo ye de opɛ na onyam fom so nso aha
1: okay all right aye ejanya me ke fufule na de fira share botwe bio na de aba o se no kra de e kasa fa ho no na ni gi ho papa na ye ne de na wo se yawe aye nyankopon no wo to me wo abode ye so
0: ani
1: ana wo se Onyankopon betimi de bɔne akye onipa nanso ɛyɛ abɔde ne de ɛntimi vancha wo ɔsesɛ hwɛ David nwoma no mu a ɛyɛ David brɛ nso no David su ɛbrɛ ɔyɛ bɔne no su gu Awurade super ma Awurade ka sɛ ɔde ne bɔne akye no nanso bɔne ne de Yehowa mfa nkyɛ no na mmom asotwe a na wɔma na ɛbrɛ a ɔno ane ba ɛfa na yere wɔ n'anim no deɛ onya so asotwe
0: yes
1: nti saa na ɛgyanya meke so pɛ sɛ ɔyɛ
0: ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ wohu sɛ ayase